0: motho go nfeta ya legodimo ebile go wena motshwaro wa dibuka tsa number one ga o jele go mogela go petipenšhe medukana tsa mofa o di isa kae rapo rapo nka pila gao keo
1: rompeta ya legodimo ebile ke wena motshwari wa dibuka tsa number one ga o jele o phethile e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae ya kena ntwane

Amen. Akere ke le ke rometse nthwaka ka mono bele ha ba mpona empa he hile wa ba monate ka hona ka moka mofumahadi wa loreto ke tlo iphumana ke ikentsiwa ho ba bonnete a ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantata.

0: monate ibile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosoetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya amen amen
1: amen ke manadi tsela ka
0: Humunati ibilo ya thabisa humunati ruri ya ruri ruri ke thabo fela bile tsena ka hona ka mono ka mofumadi wa loreto mafelo a veke yone ene re sa tswa e fural monnate ibile o ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela

0: morena
1: ke ba hao mo kana ngwaneso
0: maisane
1: mo hao wa mo dimo ke kwetsa e ka kang na salon tshela ke magetse fela ke ba hao mo kae
0: ke ba hao morena mo haisane ka mono ka mamenwane
1: amen ngwaneso
0: amen ngwaneso

Nate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busuetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya.

0: ba tla o lwantsa empa ba keke ba o hlola gobane ke na le wena go namolela go bolela Jehova. Thapelo ya kutlwisiso ya palo ya lentswe la Modimo re ba gao Morena. Thapelo ya kutlwisiso ya palo ya lentswe la Modimo re ba gao Morena. Morena tlo ye kgolo
1: abisa matlhono lo modimo ya motsa lereto lentswe la gago ke le na ntate a lekileng a lona ntate a matlaotse ekeletsego matlafatsa ekeletse ntate a galelelang go sukolola go ka lona modimo wa kgotso ekekebetsise go tlelesa rona. Ula lelele, ula malele, kata tla arienta ntati ya matla ohle, hore fahlolla, bona difofu. Amen ntati.
0: Amen, Morena tlo yo kgolo.

0: batlaolwants empa ba keke ba o hlola bane ke na le wena go na molela go rialo Jehova go bolela Jehova bane ya re tshepisitseng o ya tshepahala o se kebe wa tshoa gobane modimo o boleletse a re batla o lwantsha se kebe wa tshoa se kebe wa phenika se kebe wa thothomela o tie tumelo mokana Jesu ha a botsa barutuwa ba gae o re na tumelo ya lona e kae ye o re na tumelo ya lona e kae ha bane ba ena le tumelo ba rutuwa ba mogena Jesu hore ha re bua fela re ka khutisa makhubuana ha bane ba ena le tumelo ya o ka lentse le o modimo wa re fileng a lona ka o bua fela re ka lokisa lefatshe lena ba ne ba sena tumelo le wena ngwaneso go senga wa letsatsi mokana modimo ha a kenya tumelo ka gare go wena o kore ka Jesu Kreste ke tlotse a kwa buya mantswe yana go senga kwa letsatsi lena le nna o kore ka Jesu Kreste ke tlotse segadiabolosi a re e phete gape mantswe yana o kore ka Jesu Kreste ke tlotse segadiabolosi ha re phete gape ka Jesu Kreste ke hlotse sega diabolosi le mahlana a hae skebe wa phenika skebe wa thuthumela skebe wa tshoa ka Jesu Kriste ke hlotse sega diabolosi le mahlana a hae palo ya lentswe e fella hona mona ho senga wa letsatsi le entsenge ke morena palo ya lentswe yo re neng re yo re fumaneng testamenteng ya gale bukeng ya mantswe a Jeremia temana ile ya pele gaolo ile ya leshome le metso e robileng a monno o le mong kapa gaolo ke ya leshome le motso te gaolo ke ya pele temana ke ya leshome le motso ai le lemela ka la batla le rarahana batla o lwantsha empa ba keke ba o hlola ke na le wena ho na molela ho bolela Jehova tapelo ya mohau
1: ke ba hao morena

0: akurumedise mmameri wa PCFM ka jeno ke la mashuma mabedi a metso e meraro kgwedi ke yona ya pupu ke kgwedi e tsofetseng haholo mo mamedi selemo ke sona sa ketetse pedi mashuma mabedi a metso e tsheletseng kurumediswa ke tladi makutle ke le bojwalo kgaitsedi ya ka rilo mogabodi ya binolo wena o tloa goreng ya borobong fikela goreng yena ya leshome le metso e mmedi a nka dithapo tseno go tlale form tutsi ka lenaneo la thahameso ka go ra botshelela go fitlhela goreng ya borobong mo mamedi midday life ke lenaneo le tlang go wena ga e le mantaga go fitlhela labotlhano bekeng o tlwa ka gora ya lesome le metso mmedi go fitlhela goreng ya pele mo mamedi ka jeno sentse ke na le inspector molao ka kwana ka diphapiseng tsa gaso ena o tlamane go CGPU mme ka jeno go tlotla ge lekola jwale ditaba tse amanang le ditokelo tsa bana momamedi wa PCFM e re ke tle ke mofe monyetla gore a tle a go tlo utlwale gore o sa le teng ka kwalo ka PCFM inspector
1: andte ke a dumedisa momamedi wa PCFM motshegareng wa letsatsi la kajeno o bua ya buang ke inspector molawa go tswa ntlogolo ya sepolesa ka lefapheng la thibelo ya tlhekefetso baneng esita le ditaba tsa tekano ee je letsatsing la kajeno jalo ka ga ntate a sa
0: mamedi ke metsotso e meraro he re foraletse gora ena ya leshome le metso e mmedi e re gao letšhene he ke tle ke mofe monyetla gore a tle ya lekole jwa le ditokomane tsa gae jwale ka bontshitse he re tlotla re sheba jalo ditaba tse amanang jwalo le ditokelo tsa

o bona mo supisi hembe ka burigweng semaje ao ya bathong o ya ya na eno ke butiki lukisa kamona o senyea kamona mathata a lefatshe o tla yetsa jwa mmamedi mathata

0: wa metswalle ya ka mona llara a setone o ko bueng le ntatae man tho ena nako a ikgona mame dikgotso
1: a ke seo ketime botlhoko ya kore gannyebe ke se leba le le moseng
0: ao banna
1: amkisa
0: ao banna pepie molwane waka re tlile fatsheng lena re sena letho ya re se ro ruile a re noba le letho nna dini ke emetse fela di-29 mosupisi di-29 August ya vintage ya Abdi David o ntsang go kela belebothomo ya mofuta wa yona front pocket.